Încheți Antonio Vivaldi, Lea minor, fleita și concert, Emanuel Pahudi, e Australiei camera in Vagahambi Catermamp, dirijor Richard Tognetti. Camille Saint-Saëns, Introducția Ev Rondo Capriccioso, Катаруме хаестани радио и еврустатесян симфоник на Вагахумба, менекатар Виктор Хачатрян, джутак, дирижор Рафаэль Мангасарян.